0: ファイブリさん巻いてる。スピーファイブリさん。I drove through the area here, there's stop and walk.
1: Step 4.